When mama dead, you hope, oh, oh, oh, oh. Yo ya mi te fe ino. Yo yeta, sembe ki, sembe. Sembe bebe soni. Sembe kai kuwa ki mo, ma inenge. Masiki bito na zene mo, ma. Kede sembe. Taki utaka ba, eh. Wekaru wikonde na uba. Ne wo utu ye. Ata te utasi umeni soni dita. Pasawari goli ba. Hena diko baka fe. We si junto, ma inenge. Wa mi taka uno, une ma umi, kure zisa umi, de mama umi, kure tata umi.